0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzamu ngembondo no macheleni masere no medical morogumuna kana kuti sente 44 medicais dakara makumatatu mazuwa na rimwe mwedziwa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte o mundo a escutar
2: radio musimik manika
0: Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitra kana kanyara zenyu nge sabao kana kuti ingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kuti kolera.

0: Tinoti pano ndiye ninda werradu Mozambique.
1: Masreri sulukutori.
0: Ndinotamba tiri kuvereketa nani?
1: Mureketa na Elias Senias Bengano Meki Manika.
0: Akaita wani Manika.
1: Manika kuri bo.
0: Radio Mozambique ruzika zvakadini?
1: Ruzika bo mejo Radio Mozambique Manika kuno.
0: Makatanga zvakadini
1: Viki? Zikia takarutanga tatanga bahara tatanga bo basa bari kutoshanda kubasa rokumanito kubasa.
0: Munoita basa renyi?
1: Ndiri kugwarda.
0: Mwari vamuitire nyasha.
1: Tatenda.
0: Mova nozvara kanaka bai.
1: Maita basa solo kutori usi 10 bin.
0: Tabonga. Nyamasi atina mazwi akawanda. Muka kweva bote kuno kuradio Mozambique motoziva chumafambira. Tinoti pano radio Mozambique ndiani ndauwe? Bozi noti ngeyo ndiani?
2: Tasera bon.
0: Tiri kubuya nani?
2: Ana Miguel.
0: Miguel mwana wani?
2: Mwana wa Barare.
0: Muri kuvereketa muri kwapi?
2: Kuno Makati.
0: Kakaita wani Makati?
2: Kuno kuri nani nani kuri bon.
0: Makabarwa kona ku Makati yo.
2: Nada, takabarwa Malawi.
0: Malawi.
2: Kwangu ni ane, kwazi Malawi.
0: Tabonga mwana wa mai mwari ngava muitire nyasha maka gumarini.
2: Kuno tano mazu akanda wai kwanza takakurira kuno.
0: Makatanga zvakadini Viki?
2: Tapenda tiri bombo.
0: Mwari vamuitire nyasha.
2: Tabonga utambe.
0: Bye bye.
2: Bye.

0: Tinoti kudini ndiani ndao radio Msambiki?
1: Sawote kuhu manzeri.
0: Sawosho ni ndiani?
1: Ubiana Neki, Luis Neki, uno kama konya chike makati.
0: Kaka itawa ni makati?
1: Haa, makati kuna kuri bonse kuhu.
0: Tinoda kuzgo nchakadi, wakata angazwa kadi ni viki?
1: Mutana tu gereja, posi zuru, tangata mbeta basa, poti nyamatizo mbeta subata.
0: Mas gwenye mubere radio Msambike.
1: Ambeza zola sivinya yeye shimo fabia erwidi kwa sato yangarara kuti arko mka zaka siana siana arko na fundi ndi mka ya fratul sano za jordi no pisa mboku hiri la kunyumba maja za shupa zia no shupa kuti ndaramo hiri po haenga moya mnika zeni zinonga zaka msigira.
0: Tabonga mwaringa wa mtunga mirire.
1: Atenda tsikurba sabandeli.
0: Bye bye. Varipo vanoti ndakangwara. Tegurungenyi nyamasi amudi kundivunjisa zvizinji. Nyamasi atina nguva mwana wa mari. Chazomu batari mweni zuwa. Pamono tia mudu kuvereketa. Ndipona potchati iti muvereketese. Ndawe radio Msambiki. Ndawe ndiani? Allo radio Msambiki. Bye bye.

0: Tinoti pano radio msambiki ndiani?
1: Ndi Maria Adelino.
0: Ndiani?
1: Maria Adelino.
0: Muno gara kupi?
1: Gara kuno Bandula.
0: Kakaita wani Bandula?
1: Rimani.
0: Radio msambiki rozika zvakadini?
1: Rozika kweni.
0: Muri kufona muri pamwepo na Thomas Ngoya yakani?
1: Ndihonde.
0: Ah, tazviona. Apa na choma zwa muradi msambiki?
1: Zvikuzwa ngoma inyimba.
0: Zvimweni zvese apa na choma zwa.
1: Apana basi mutungudza nanganda kata.
0: Muri kutanga zvakadini vhiki rino?
1: Aiwa, kaba zvakanaka.
0: Tabonga mova nozora kanaka bai.
1: Zvakabaka kwa tena basa.
0: Tabonga.

Tinoti hapana unoda kumhina pano apa. Toza na yokia kona mzaya. Ndia nunoda kuita kupejisira. Bye bye itakonya.